rezes kongezes nga critic zerbi akhbar chibing mat pinsuk de editor in nga ji akhbar pyanuk tauni mutalluq yeres bis khanun gangma sis yang dekana yarang na yambo thuk duksam shukur song diring nga dimoka thop zere khozes mr pola gi di speronica nga ngarisnya anu khona yambo thuk pi ajib qasumi kashishisung yang nisni pong khona yambo nyamshan chasung jakshiga ngachang niska manangi mo chasung yang taspa chasung ki zindagi aham masaili mutalluq ngachang niske rai chik chik duk zerbao khonga sada zindagi pasani chuk khoyanu ajab lachi chi do chuk ga sperachi ka khoi zehen pus mutasir bana do shukmo base amali surat pe ka anjam tang chuk kho khores khuri zindagi anu tabdili khachi khonska ni chuk barga shukhmo khonsin chuk de tabdili barga gore de tabdili ni osin chuk indian opinion ka nga umid yo di las pe anu nga chang nafa son zare amma ni khayal pe ka ju taqa mat pin balki nga chang khasare yang nu dulin de pin hisab kitab ba qaida nga chi shite mat pin mi ni ka bolon man mu mat pin yang sui shite chang chi bolon yo zerbao nga chas manamaltain min nga sam ki dyun la kar chhan base yang gome kana dyun sak te intizam ba gosha duk zire de kana khoz zeret ki yarang jig majiks dila sun nas shokmo base anjam tangat chahe nga tanga nafayons chahe noksanyons nga dila spe anuna fista mi bing zere khoz zes gandhi ji zriya chet ki nga dianuna fayde gyong mi chang umi chimet pin Mr. West agar khonga chang na yambo alaheda chachin minna khonga ikhtiyar yot pin amma kho khui shite chang shikayat chimet suk kho khores ni ka ilzam tans kheres bagheer subuti ka ngacha nafayat zire ka chuga zes amma khos ni ka zarra chik shagang mabas albata Mr. West is ni ka jagba jag etiqat pokhwe trahensung